shit flee.

0: Nødetatene i Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel i natt. I meldingen ble folk i områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia NATO koblet på og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og villskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

Fyrdal, og du hører selvfølgelig på Radio Ramsfjord. Og det en ekstra stor glede å sitte her i dag, fordi på menyen står alle 17. mai-programmene, og det en lang, lang, lang liste. Så vi skal ikke rekke alt, men vi skal ta et lite utdrag av ting som skjer både fra Hadeland og land på nasjonaldagen. Så denne timen så skal du få vite litt mer om hva som skjer i Nordre Land, og Lunner og Jevnaker. Og uansett så tar jeg og anbefaler å gå inn på kommunens hjemmesider for å få med alle detaljer, fordi det passer ikke med alt disse detaljene på radioen, sånn det bare. Men vi lurer på hvordan været blir på 17. mai, så skal du få vite litt om det også, fordi det ser ganske spennende ut for de som liker vær, da, for nå ser det ut som kanskje blir litt sånn guffent å begynne med. Men på 17. mai, ja, kanskje det blir bra, vi får vite det i løpet av den nærmeste timen. Og uansett så ønsker jeg deg en riktig fin helg, og en riktig fin nasjonaldag. Hilsen oss i Radio Ramsfjord.

Da skal vi se litt på helgeværet med fokus på 17. mai, som jo på søndag. Og Yr kan melde at Østlandet vil få to dager med regn, og så blir det relativt fint på søndag. Det er ventet en 12-13 grader som maksimum i begynnelsen. På 17. mai ettermiddag litt sol og 15 varmegrader. Sørlandet får noe regn til å begynne med. Vi har faktisk mye regn lokalt, men i overmorgen søndag det ventet 13 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få relativt fint vær denne helgen, med opp igjen 16 grader og litt sol, men det muligheter for litt nedbør på søndag. 17. mai blir det neppe over 11 grader. Midt-Norge vil få noe fint vær, etter hvert noe regn. Det mest fare for regn på søndag, da blir det neppe over 13 grader. Mens Nord-Norge får opp igjen 15-16 grader på det varmeste. Det ventet solskinn de to første dagene, men søndag så det antageligvis opphold med en skyet.

0: Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.
1: Denne timen skal vi fortelle litt om ting som skjer på 17. mai. Det veldig mye arrangementer, så vi rekker ikke alt, men akkurat denne gangen ser vi litt på Nordre Land. Torpa, der det samling til tog ved Bjørkeallé nå mot klokka 9.30, og så går toget 9.40 til og mot kirke. Det første toget, så det samling til barnetoget klokka 11.30. Da går det 11.45 fra skolen via Furuholte til Korsvoll omsorgssenter og tilbake til skolen. På Dokka så det flaggheising i Fløterparken klokka 08. Samling til barnetoget 11.45, og så går barnetoget da fra Jernbaneplassen til Landsmuseum klokka 12. Det også samling til Folketog klokka 16.45. Folketoget går klokka 17, og det går også fra Jernbaneplassen til Landsmuseum. Og vil du ha kjøretøy i toget, så det ikke tillatt å sitte i henger eller bak traktor, kun inne i hytta. Det Dokka Musikkorps og Dokka Skolekorps som aktive hele dagen, ser du til.

Vi kaster ut et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan fortelle at det ikke er ventet noe særlig spredning på Østlandet. Det har noe med været å gjøre. De to neste dagene så har de ikke ventet noe særlig spredning. Når det gjelder Sørlandet så er det akkurat samme utvikling. På grunn av været så har de ikke ventet noe spredning. Men det står at gresspollensesongen forventes å starte i løpet av 1-2 uker. Rogaland har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Hordaland har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, mens det på indre Østlandet ikke er noe å melde på grunn av vær. Sentrale fjellstrøk heller ikke noe å melde. Trøndelag så er det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørkepollen. Det er det også i Nordland og Troms, mens Finnmark har grønt på begge to. Beskjeden salix og beskjeden spredning av bjørkepollen.

0: Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47
1: Vi har tidligere denne timen snakket litt om 17. mai-arrangementene på Dokka og Torpa I Nordre Land. Nå skal vi gi Lunder en sjans. Det blir flaggeising klokka 8 ved Lunder Radius. Klokka 10 så det Vestre Lunder Musikkforening som spiller ved Ro- og Omsorgsboliger Aktivitetssenter. Oppstilling av 17. mai-toget, det klokka 10.45 ved Villa Skår på Kalvsjø. Det går klokka 11, og da går det ned til Lunder Barneskole. Antakeligvis så det der klokka 12, I hvert fall etter plan. Da blir arrangement, og det blir tale for dagen med kiosk, leker og underholdning. Klokka 14 så avsluttes arrangementet på Lunder Barneskole, og det blir 17. mai-fest på Skogglimt Grindvoll. Og det lepskaus, kaffe og leker. Togplanen for barnetoget for øvrig Flaggborgen Og så kommer Lunder Barneskole 7. til 5. trinn Jeg tror du skal ta en liten titt på Lunder kommunens hjemmeside Så får du mer informasjon Det blir litt for mye informasjon å ta over radioen og alt det der

Nå på Radio Randsfjord litt om vei og trafikk. Det blant annet stengt fortsatt mellom Værsvei og Lenningen. Åpent antageligvis 5. juni står det på Vegvesenets oversikt over stengte fjelloverganger. Og før det stengt så det også aksellastrestriksjoner. Og det mellom Smiligard og Lenningen Fjellstue for eksempel. Det selvfølgelig også mange andre veier som har aksellastrestriksjoner. Så har du et større kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke. Vi tar med et relativt nytt arbeid på Fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg. Her det nedsatt hastighet og lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 10. juli. Og på Fylkesvei 34 ved Solvik i Gran så det meldt om skade på veinett. Nedsatt hastighet her, og det gjelder fram til 22. mai, opplyser Statens vegvesen. Og på Fylkesvei 245 mellom Bjonerud og Bjørkavika så jobbes det 7-16 mandag til fredag.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

og torget. Like etter 11.45 så det oppstilling til toget, og 17. mai-toget det klokka 12, avmarsj fra torget opp Engata, Brugata, rundt Jors, Brugata og Storgata til Hadeland Glassverk. Det blir fellesmarkering på Glassverkstunet klokka 13.20 med kulturinnslag og sang og barnas hilsen, allsang, Jevnaker, Sanden og 8. trinn har servering, og det betales med VIPS, så vet du det, Jevnaker.

Vi kan jo lure litt på hva som skjer på TV-skjermen I kveld. Her noen tips. Det blant annet en ny reality-serie som begynner faktisk på NRK 1. Stranded on Honeymoon Island UK heter den på godt norsk. De overlater skjebnen og kjærligheten I andres hender, og først på bryllupsdagen får de vite hvem de skal gifte seg med. 23.10 på NRK 1. Og så det diverse filmer da på diverse kanaler. Masken for eksempel på TV Norge klokka 21.30. Minority Report klokka 23.35. Vi kan hoppe over til TV3 som sender The Next Karate Kid klokka 19.00. The Expendables 21.30 og Tomb Raider klokka 23.40. TV3 Plus sender Survive the Game klokka 21.00 og The Terminator klokka 23. Rex sender Transformers The Last Night klokka 22.00. Og TV2 Zebra har Masterminds klokka 22.55 blant annet.

Vi trenger ikke å bry oss om det hver dag, men når det nærmer seg utenlandsferie, og det sikkert for mange som skal ut i verden i sommer, så det greit å vite litt om valutakursene, og de ganske hyggelige i forhold til hva de har vært en stund. Ikke like hyggelige som de var på, ja, for 10 år siden, men her noen av de ferskeste valutakursene, blant annet amerikanske dollar, nærmer seg nå ned i 9,16 ifølge Norges Bank. Britiske pund begynner å nærme seg under 12, 12,38 er den siste jeg har fått med meg her. Danske kroner, det 143,72 nå, det var 160 en stund. Euroen nede i 10,74, og det liksom ganske langt ned fra 12 på toppen. Vi tar også med islandske kroner, som nede i 7,48. Kinesiske yuan 135, og svenske krona nå 98,41.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Lurer du på hva som skjer i Gran kommune på 17. mai? Du kan lese hele 17. mai-programmet på Gran kommunes nettsider. Og Gran kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg i området Vienlinna og Gangnumsveien fra 11. mai til 30. juni. Les mer om dette på Gran kommunes nettsider. Jevnaker kommune inviterer på kurs om demens, der du kan lære hvordan du kan møte personer med demenssykdom på en god måte. Det er et 2-timers kurs 18. mai klokka 10.45 på Jevnaker samfunnshus. Der kommer ordfører Morten Lofton og demenskoret Sangkrystallene. Og LHL-senteret i Gran ønsker velkommen til møteplass for dere som har hatt hjerneslag eller andre relaterte hjernesykdommer. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møteplassen. Det skjer på LHL-senteret Gran, Øvre Hovskuta 57, 19. mai fra klokka 18 til 20.
0: Oppslagstavla.

0: Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte I fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% I fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens I krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp I flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer I Fellesforbundet I streik. Parat anklager Grand Hotel I Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå I helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale I går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Inneklemt dagblanding, som det i dag. Det jo mange som har fri, noen må jobbe. Jeg synes det helt greit å jobbe på en dag som denne, for min del, men mitt navn uansett Kyrre Dahl. Denne timen skal vi blant annet snakke litt om at fotballisen kommer tilbake. Det i anledning at herrelandslaget har kommet til fotball-VM, så kommer Diplomis med en nyhet. I god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken. Mer om det skal du få denne timen. Vi skal også høre at selv om volumet øker, setter søketrykket i det norske leiemarkedet nye rekorder. Det tar nå i snitt kun 8 dager å leie ut en bolig, og i de største byene kommer den første søknaden i løpet av bare 3 timer. Og Mental Helse melder at de forventer økt pågang på nasjonaldagen. Derfor har de døgnåpen hjelpetelefon og hjelpesett, og det skal vi snakke litt mer om denne timen. Og Radio Randsfjord ønsker deg en trivelig 17. mai.

Da skal vi se litt på helgeværet med fokus på 17. mai, som jo på søndag. Og Yr kan melde at Østlandet vil få to dager med regn, og så blir det relativt fint på søndag. Det er ventet en 12-13 grader som maksimum i begynnelsen. På 17. mai ettermiddag litt sol og 15 varmegrader. Sørlandet får noe regn til å begynne med. Det er faktisk mye regn lokalt, men i overmorgen søndag er det ventet 13 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få relativt fint vær denne helgen, med opp igjen 16 grader og litt sol, men det er muligheter for litt nedbør på søndag. 17. mai blir det neppe over 11 grader. Midt-Norge vil få noe fint vær, etter hvert noe regn. Det er mest fare for regn på søndag, da blir det neppe over 13 grader. Mens Nord-Norge får opp igjen 15-16 grader på det varmeste. Det er ventet solskinn de to første dagene, men søndag så er det antageligvis opphold med en skyet.

0: Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.
1: Så det jo saks klart for den hyggelige dagen 17. mai, men ikke for alle. Det noen som synes det en tøff dag, og Mental Helse varsler at hjelpetelefonen og chatten åpen hele nasjonaldagen. Det hjelpetelefonen til Mental Helse som 116-123-116-123. Hjelpeschatten døgnåpen hele nasjonaldagen og tilgjengelig for alle som trenger å snakke noe med noen. Både telefon og chat venter økt pågang på en dag der følelsen av utenforskap forsterkes, skriver de i en pressemelding. Høytidsdager som nasjonaldagen kan forsterke følelsen av å stå utenfor, sier Linda Berg Heggelund, som generalsekretær i Mental Helse. Og det fordi at fokus i samfunnet ligger på feiring, fellesskap og glede. Og for mange blir dette en kontrast til hvordan de faktisk har det. Og da blir behovet for å dele følelsene sine ekstra stort, sier Berg Heggelund. Så altså hjelpetelefonen og chatten åpen døgnet rundt.

Det er navnedag I dag for de som heter Halvar og Halvor. Begge navn kommer av det norrøne Haller, som betyr stein, plus vorder, som betyr vokter. Steinvokter altså. Halvar og Halvor gratulerer. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 5 minutter mer dagslys siden I går. Soloppgang 04.40, solnedgang 21.48. Trondheim har fått 6 minutter mer dagslys, soloppgang 04.12, solnedgang 22.20. Vi kan ta med oss at forfatteren Max Frisch ble født på denne dagen I 1911. Jurist og politiker Jens Christian Hauge ble født I 1915. Og politiker Madeleine Albright ble født I 1937 på denne dagen, samme dag som jazzsangerinne Karin Krog. Sanger og produsent Brian Eno ble født I 1948, og forfatteren Gro Dahle I 1962, Simen Agdestein I 1967.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

så snakker vi litt om bolig og eiendom, nærmere bestemt utleieboliger, fordi utleievolumet økte i april, men boligpresset fortsetter, skriver Finn. Det var antallet leieboliger som økte i forrige måned, sammenlignet med fjoråret på samme tid. Det viser altså ferske tall fra Finn. Likevel vokste både leieprisene og konkurransepresset hos tjenesten Casa, skriver de. Som selv om volumet øker, så setter altså søketrykket i det norske leiemarkedet nye rekorder. Det tar nå i snitt kun 8 dager å leie ut en bolig, og i de største byene kommer den første søknaden i løpet av 3 timer. I april i år ble det publisert 6236 nye annonser for bolig til leie på Finn.no. Det gjelder fra hele landet, nord til sør, en økning på 8% fra fjoråret. Og 5. mai var det over 10.000 ledige boliger til leie på Finn.no, det høyeste tallet målt på datoen siden 2021.

Nå på Radio Randsfjord litt om vei og trafikk. Det blant annet stengt fortsatt mellom Værsvei og Lenningen. Åpent antageligvis 5. juni står det på Vegvesenets oversikt over stengte fjelloverganger. Og før det stengt så det også aksellastrestriksjoner. Og det mellom Smiligard og Lenningen Fjellstue for eksempel. Det selvfølgelig også mange andre veier som har aksellastrestriksjoner. Så har du et større kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke. Vi tar med et relativt nytt arbeid på Fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg. Her det nedsatt hastighet og lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 10. juli. Og på Fylkesvei 34 ved Solvik i Gran så det meldt om skade på veinett. Nedsatt hastighet her, og det gjelder fram til 22. mai, opplyser Statens vegvesen. Og på Fylkesvei 245 mellom Bjonerud og Bjørkavika så jobbes det 7-16 mandag til fredag.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Kinotipset denne gangen, det en fotballfilm, Kenny Dalglish. Og I denne dokumentaren så forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen med sin kone Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, så tegner de et nært portrett av en stor spiller og en vittig, ydmyk helt for Liverpool og fotballverdenen, det skriver altså Filmweb. Og hvis du ikke har hørt om Dalglish, ja, da har du kanskje ikke følt med fotball, men det jo noen som ikke gjør det. Med ferdigheter, styrke, eleganse og skarp humor ble skotten et ekte ikon I sporten. Han spilte for Celtic og Liverpool FC gjennom en strålende 22 år lang spillerkarriere. Årene I Liverpool, der han både var nøkkelspiller og senere spillermanager, ble klubbens mest suksessrike periode. Dalglish tok også over som manager I den mest dramatiske tiden I klubbens historie. Dette altså bakgrunnen for filmen Kenny Dalglish.

Da vi fremme ved dagens isnyheter. Vi snakker om iskremnyheter. I anledning herrelandslagets ferd til fotball-VM så kommer nemlig den ultimate fotballisen tilbake, melder Diplomis. Så i god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken, mener de. Det når Norge gjør et skikkelig fotballcomeback, så det klart at hele Norges fotballis også må gjøre comeback i frysedisken. Det sier merkevaresjef i Diplomis, Magnus Rebbestad. Denne isen har vært en favoritt for mange siden slutten av forrige årtusen. Dette vår hyllest til landslaget, til supporterne og den enorme folkefesten norsk fotball igjen skaper, sier Rebbestad. Isen ble lansert sist det var fotball-VM på amerikansk jord, og Egil Drille Olsen ledet Norge til mesterskapet. Da under navnet Drilloisen. Den var i produksjon frem til 1998. Det var året da Norge slo Brasil i Marseille. Og nå kommer altså denne fotballisen tilbake. Vi gratulerer!

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Lurer du på hva som skjer I Gran kommune på 17. mai? Du kan lese hele 17. mai-programmet på Gran kommunes nettsider. Og Gran kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg I området Vienlinna og Gangnumsveien fra 11. mai til 30. juni. Les mer om dette på Gran kommunes nettsider. Jevnaker kommune inviterer på kurs om demens der du kan lære hvordan du kan møte personer med demenssykdom på en god måte. Det et 2-timers kurs 18. mai klokka 10.45 på Jevnaker samfunnshus. Der kommer ordfører Morten Lofton og demenskoret Sangkristallene. Og LHL-senteret I Gran ønsker velkommen til møteplass for dere som har hatt hjerneslag eller andre relaterte hjernesykdommer. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møteplassen. Det skjer på LHL-senteret Gran, Øvre Hovskuta 57, 19. mai fra klokka 18 til 20.
0: Oppslagstavla.

0: Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og er trappet opp i flere omganger. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg i Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy i Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy i Brandbu.

Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister I 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og du hører selvfølgelig på Radio Ramsfjord. Det en ekstra stor glede å sitte her i dag, fordi på menyen står alle 17. mai-programmene, og det en lang, lang, lang liste. Så vi skal ikke rekke alt, men vi skal ta et lite utdrag av ting som skjer både fra Hadeland og land på nasjonaldagen. Så denne timen så skal du få vite litt mer om hva som skjer i Nordre Land og Lunner og Jevnaker. Og uansett så tar jeg og anbefaler å gå inn på kommunens hjemmesider for å få med alle detaljer, fordi det passer ikke med alt disse detaljene på radioen, sånn det bare. Men vi lurer på hvordan været blir på 17. mai, så skal du vite litt om det også, fordi det ser ganske spennende ut for de som liker vær, da, for nå ser det ut som det kanskje blir litt sånn guffent til å begynne med. Men på 17. mai, ja, kanskje det blir bra, vi får vite det i løpet av den nærmeste timen. Og uansett så ønsker jeg deg en riktig fin helg, og en riktig fin nasjonaldag. Hilsen oss i Radio Ransfjord.

Da skal vi se litt på helgeværet med fokus på 17. mai, som jo på søndag. Og Yr kan melde at Østlandet vil få to dager med regn, og så blir det relativt fint på søndag. Det er ventet en 12-13 grader som maksimum i begynnelsen. På 17. mai ettermiddag litt sol og 15 varmegrader. Sørlandet får noe regn til å begynne med. Det er faktisk mye regn lokalt, men i overmorgen søndag er det ventet 13 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få relativt fint vær denne helgen, med opp igjen 16 grader og litt sol, men det er mulighet til å få litt nedbør på søndag. 17. mai blir det neppe over 11 grader. Midt-Norge vil få noe fint vær, etter hvert noe regn, og det er mest fare for regn på søndag, da blir det neppe over 13 grader. Mens Nord-Norge får opp igjen 15-16 grader på det varmeste, det er ventet solskinn de to første dagene, men søndag så er det antageligvis opphold med en skyet.

0: Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.
1: Denne timen skal vi fortelle litt om ting som skjer på 17. mai. Det er veldig mye arrangementer, så vi rekker ikke alt, men akkurat denne gangen ser vi litt på nordre land. Torpa, der er det samling til tog ved Bjørkeallé nå mot klokka 9.30, og så går toget 9.40 til og mot kirke. Det er første toget, så er det samling til barnetoget klokka 11.30. Da går det 11.45 fra skolen via Furuholte til Korsvoll omsorgssenter og tilbake til skolen. På Dokka så er det flaggheising i Fløterparken klokka 08. Samling til barnetoget 11.45, og så går barnetoget da fra Jernbaneplassen til Landsmuseum klokka 12. Det er også samling til folketog klokka 16.45. Folketoget går klokka 17, og det går også fra Jernbaneplassen til Landsmuseum. Og vil du ha kjøretøy i toget, så er det ikke tillatt å sitte i henger eller bak traktor, kun inne i hytta. Det er Dokka Musikkorps og Dokka Skolekorps som er aktive hele dagen, ser du til.

Vi kaster ut et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. De kan fortelle at det ikke ventet noe særlig spredning på Østlandet. Det har noe med været å gjøre. De to neste dagene så har de ikke ventet noe særlig spredning. Når det gjelder Sørlandet så er det akkurat samme utvikling. På grunn av været så har de ikke ventet noe spredning. Men det står at gresspollensesongen forventes å starte i løpet av 1-2 uker. Rogaland har beskjeden spredning av salix og bjørk, mens Hordaland har beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, mens det på indre Østlandet ikke er noe melde på grunn av vær. Sentrale fjellstrøk heller ikke noe å melde. Trøndelag så er det beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørkepollen. Det er det også i Nordland og Troms, mens Finnmark har grønt på begge to. Beskjeden salix og beskjeden spredning av bjørkepollen.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Vi har tidligere denne timen snakket litt om 17. mai-arrangementene på Dokka og Torpa I Nordre Land. Nå skal vi gi Lunder en sjans. Det blir flaggeising klokka 8 ved Lunder Radius. Klokka 10 så det Vestre Lunder Musikkforening som spiller ved Ro- og omsorgsboliger aktivitetssenter. Oppstilling av 17. mai-toget, det klokka 10.45 ved Villa Skår på Kalvsjø. Det går klokka 11, og da går det ned til Lunder Barneskole. Antakeligvis så det der klokka 12, I hvert fall etter plan. Da blir arrangement, og det blir tale for dagen med kiosk, leker og underholdning. Klokka 14 så avsluttes arrangementet på Lunder Barneskole, og det blir 17. mai-fest på Skogglimt, Grindvoll. Og det Lepskaus, kaffe og leker. Togplanen for barnetoget for øvrig Flaggborgen, og så kommer Lunder Barneskole 7. til 5. trinn. Jeg tror du skal ta en liten titt på Lunder kommunens hjemmeside, så får du mer informasjon. Det blir litt for mye informasjon å ta over radioen og alt det der.

Nå på Radio Randsfjord litt om vei og trafikk. Det blant annet stengt fortsatt mellom Værsvei og Lenningen. Åpent antageligvis 5. juni står det på Vegvesenets oversikt over stengte fjelloverganger. Og før det stengt så det også aksellastrestriksjoner. Og det mellom Smiligard og Lenningen Fjellstue for eksempel. Det selvfølgelig også mange andre veier som har aksellastrestriksjoner. Så har du et større kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke. Vi tar med et relativt nytt arbeid på Fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg. Her det nedsatt hastighet og lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 10. juli. Og på Fylkesvei 34 ved Solvik i Gran så det meldt om skade på veinett. Nedsatt hastighet her, og det gjelder fram til 22. mai, opplyser Statens vegvesen. Og på Fylkesvei 245 mellom Bjonerud og Bjørkavika så jobbes det 7-16 mandag til fredag.

0: Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.
1: Vi tar en liten runde I kommunene på Hadeland og I land om 17. mai arrangementene. Vi har snakket om Lunner og Nordre Land. Nå tar vi en tur til Jevnaker, som ønsker alle en riktig god 17. mai-feiring, I hvert fall komiteen som gjør det. Det begynner 07.45. Speiderne og ungdomskorpset marsjerer fra torget til sykehjemmet. Så det offisiell flaggheising klokka 8 ved sykehjemmet. Familiegudstjeneste I Randsfjord kirke klokka 10. Og klokka 11.30 så har Jevnaker Leikaring en danseopptreden på torget. Like etter 11.45 så det oppstilling til toget. Og 17. mai-toget det klokka 12. Avmarsj fra torget opp Enggata, Brugata, rundt Jors, Brugata og Storgata til Hadeland Glassverk. Og det blir fellesmarkering på Glassverkstunet klokka 13.20 med kulturinnslag og sang og barnas hilsen, allsang, Jevnaker, Sanden og 8. trinn har servering, og det betales med VIPS, så vet du det, Jevnaker.

Vi kan jo lure litt på hva som skjer på TV-skjermen I kveld. Her noen tips. Det blant annet en ny reality-serie som begynner faktisk på NRK 1. Stranded on Honeymoon Island UK heter den på godt norsk. De overlater skjebnen og kjærligheten I andres hender, og først på bryllupsdagen får de vite hvem de skal gifte seg med. 23.10 på NRK 1. Og så det diverse filmer da på diverse kanaler. Masken for eksempel på TV Norge klokka 21.30. Minority Report klokka 23.35. Vi kan hoppe over til TV3 som sender The Next Karate Kid klokka 19.00. The Expendables 21.30 og Tomb Raider klokka 23.40. TV3 Plus sender Survive the Game klokka 21.00 og The Terminator klokka 23. Rex sender Transformers The Last Night klokka 22.00. Og TV2 Zebra har Masterminds klokka 22.55 blant annet.

Vi trenger ikke å bry oss om det hver dag, men når det nærmer seg utenlandsferie, og det sikkert for mange som skal ut i verden i sommer, så det greit å vite litt om valutakursene, og de ganske hyggelige i forhold til hva de har vært en stund. Ikke like hyggelige som de var på, ja, for 10 år siden, men her noen av de ferskeste valutakursene, blant annet amerikanske dollar, nærmer seg nå ned i 9,16 ifølge Norges Bank. Britiske pund begynner å nærme seg under 12,38, hva den siste jeg har fått på meg her. Danske kroner, det 143,72 nå, det var 160 en stund. Euroen nede i 10,74, og det liksom ganske langt ned fra 12 på toppen. Vi tar også med islandske kroner, som nede i 7,48. Kinesiske yuan 135, og svenske krona nå 98,41.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne

0: oppslagstavla.
1: Lurer du på hva som skjer I Gran kommune på 17. mai? Du kan lese hele 17. mai-programmet på Gran kommunes nettsider. Og Gran kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg I området Vienlinna og Gangnumsveien fra 11. mai til 30. juni. Les mer om dette på Gran kommunes nettsider. Jevnaker kommune inviterer på kurs om demens, der du kan lære hvordan du kan møte personer med demenssykdom på en god måte. Det et to timers kurs 18. mai klokka 10.45 på Jevnaker samfunnshus. Der kommer ordfører Morten Lofton og demenskoret Sandkrystallene. Og LHL-senteret I Gran ønsker velkommen til møteplass for dere som har hatt hjerneslag eller andre relaterte hjernesykdommer. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møteplassen. Det skjer på LHL-senteret Gran, Øvre Hovskuta 57, 19. mai fra klokka 18 til 20.
0: Oppslagstavla.

0: Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Moe at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

VM så kommer Diplomis med en nyhet. I god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback I isdisken. Mer om det skal du få denne timen. Vi skal også høre at selv om volumet øker, setter søketrykket I det norske leiemarkedet nye rekorder. Det tar nå I snitt kun 8 dager å leie ut en bolig, og I de største byene kommer den første søknaden I løpet av bare 3 timer. Og Mental Helse melder at de forventer økt pågang på nasjonaldagen. Derfor har de døgnåpen hjelpetelefon og hjelpesett, og det skal vi snakke litt mer om denne timen. Og Radio Randsfjord ønsker deg en trivelig 17. mai.

Da skal vi se litt på helgeværet med fokus på 17. mai, som jo på søndag. Og Yr kan melde at Østlandet vil få to dager med regn, og så blir det relativt fint på søndag. Det er ventet en 12-13 grader som maksimum i begynnelsen. På 17. mai ettermiddag litt sol og 15 varmegrader. Sørlandet får noe regn til å begynne med. Det er faktisk mye regn lokalt, men i overmorgen søndag er det ventet 13 varmegrader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få relativt fint vær denne helgen, med opp igjen 16 grader og litt sol, men det er mulighet til å få litt nedbør på søndag. 17. mai blir det neppe over 11 grader. Midt-Norge vil få noe fint vær, etter hvert noe regn. Det er mest fare for regn på søndag, da blir det neppe over 13 grader. Mens Nord-Norge får opp igjen 15-16 grader på det varmeste. Det er ventet solskinn de to første dagene, men søndag så er det antageligvis opphold med en skyet.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

så det jo saks klart for den hyggelige dagen 17. mai, men ikke for alle. Det noen som synes det en tøff dag, og mental helse varsler at hjelpetelefonen og chatten åpen hele nasjonaldagen. Det hjelpetelefonen til mental helse som 116-123, 116-123. Hjelpeschatten døgnåpen hele nasjonaldagen og tilgjengelig for alle som trenger å snakke noe med noen. Både telefon og chat venter økt pågang på en dag der følelsen av utenforskap forsterkes, skriver de i en pressemelding. Høytidsdager som nasjonaldagen kan forsterke følelsen av å stå utenfor, sier Linda Berg-Heggelund, som generalsekretær i Mental Helse. Og det fordi at fokus i samfunnet ligger på feiring, fellesskap og glede. Og for mange blir dette en kontrast til hvordan de faktisk har det, og da blir behovet for å dele følelsene sine ekstra stort, sier Berg-Heggelund. Så altså hjelpetelefonen og chatten åpen døgnet rundt.

Det navnedag I dag for de som heter Halvar og Halvor. Begge navn kommer av det norrøne Hallr, som betyr stein, plus vorder, som betyr vokter. Steinvokter det altså. Halvar og Halvor, gratulerer. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 5 minutter mer dagslys siden I går. Soloppgang 04.40, solnedgang 21.48. Trondheim har fått 6 minutter mer dagslys, soloppgang 04.12, solnedgang 22.20. Vi kan ta med oss at forfatteren Max Frisch ble født på denne dagen I 1911. Jurist og politiker Jens Christian Hauge ble født I 1915. Og politiker Madeleine Albright ble født I 1937 på denne dagen, samme dag som jazzsangerinne Karin Krog. Sanger og produsent Brian Eno ble født I 1948, og forfatteren Gro Dahle I 1962, Simen Agdestein I 1967.

så snakker vi litt om bolig og eiendom, nærmere bestemt utleieboliger, fordi utleievolumet økte i april, men boligpresset fortsetter, skriver Finn. Det var antallet leieboliger som økte i forrige måned, sammenlignet med fjoråret på samme tid. Det viser altså ferske tall fra Finn. Likevel vokste både leieprisene og konkurransepresset hos tjenesten Casa, skriver de. Som selv om volumet øker, så setter altså søketrykket i det norske leiemarkedet nye rekorder. Det tar nå i snitt kun 8 dager å leie ut en bolig, og i de største byene kommer den første søknaden i løpet av 3 timer. I april i år ble det publisert 6236 nye annonser for bolig til leie på Finn.no. Det gjelder fra hele landet, nord til sør, en økning på 8% fra fjoråret. Og 5. mai var det over 10.000 ledige boliger til leie på Finn.no, det høyeste tallet målt på datoen siden 2021.

0: trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholt Gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Nå på Radio Randsfjord litt om vei og trafikk. Det blant annet stengt fortsatt mellom Værsvei og Lenningen. Åpent antageligvis 5. juni står det på Vegvesenets oversikt over stengte fjelloverganger. Og før det stengt så det også aksellastrestriksjoner. Og det mellom Smiligard og Lenningen Fjellstue for eksempel. Det selvfølgelig også mange andre veier som har aksellastrestriksjoner. Så har du et større kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke. Vi tar med et relativt nytt arbeid på Fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg. Her det nedsatt hastighet og lysregulering, og arbeidene fortsetter fram til 10. juli. Og på Fylkesvei 34 ved Solvik i Gran så det meldt om skade på veinett. Nedsatt hastighet her, og det gjelder fram til 22. mai, opplyser Statens vegvesen. Og på Fylkesvei 245 mellom Bjonerud og Bjørkavika så jobbes det 7-16 mandag til fredag.

Kinotipset denne gangen, det en fotballfilm, Kenny Dalglish. Og I denne dokumentaren så forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen med sin kone Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, så tegner de et nært portrett av en stor spiller og en vittig ydmyk helt for Liverpool og fotballverdenen, det skriver altså Filmweb. Og hvis du ikke har hørt om Dalglish, ja, da har du kanskje ikke følt med fotball, men det jo noen som ikke gjør det. Med ferdigheter, styrke, eleganse og skarp humor ble skotten et ekte ikon I sporten. Han spilte for Celtic og Liverpool FC gjennom en strålende 22 år lang spillerkarriere. Årene I Liverpool, der han både var nøkkelspiller og senere spillermanager, ble klubbens mest suksessrike periode. Dalglish tok også over som manager I den mest dramatiske tiden I klubbens historie. Dette altså bakgrunnen for filmen Kenny Dalglish.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Og da vi fremme ved dagens isnyheter. Vi snakker om iskremnyheter. I anledning herrelandslagets ferd til fotball-VM så kommer nemlig den ultimate fotballisen tilbake, melder Diplomis. Så i god tid før avspark får vi et helt spesielt comeback i isdisken, mener de. Det når Norge gjør et skikkelig fotball-comeback, så det klart at hele Norges fotballis også må gjøre comeback i frysedisken. Det sier merkevaresjef i Diplomis, Magnus Rebbestad. Den isen har vært en favoritt for mange siden slutten av forrige årtusen. Dette vår hyllest til landslaget, til supporterne og den enorme folkefesten norsk fotball igjen skaper, sier Rebbestad. Isen ble lansert sist det var fotball-VM på amerikansk jord, og Egil Drillo Olsen ledet Norge til mesterskapet. Da under navnet Drilloisen. Den var i produksjon frem til 1998. Det var året da Norge slo Brasil i Marseille. Og nå kommer altså denne fotballisen tilbake. Vi gratulerer.

0: Halvparten av helsevesenets ansatte med millionlønn er rådgivere, ifølge lønnsoversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer. Helsedepartementet viser til et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det er mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. Nav legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over en million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer i systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

god musik I hvert fall helt I starten av dagens kaffepause. Jeg håper den falt I smak. Om den ikke gjør, så bruk, hadde nær sagt, din stemmerett og fortell meg hva du har lyst til å høre I stedet. Det gjelder også hvis du har noen innspill til quizzen I dag eller noe annet. Det altså helt 100% opp til deg hva du ønsker å kommunisere med meg. Men skal du gjøre det, så finn frem sosiale medier. Ta kontakt der. Jeg på alle plattformer, bare å søke opp Endre Lundgren, og så finner du meg. Jeg har en sånn avatar på langt de fleste av dem for øyeblikket, sånn, ser som en sånn tegning. Og hvis det ikke det, så det en kar med skjegg som stiller ansiktet rett I fleisen på deg. Jeg har store intensjoner om å hygge meg I løpet av dagens sending. Det blir en quiz nå om bare noen få strakser, og så skal vi gå gjennom de vante punktene. Litt showbiz blant annet, litt gratulasjoner og sånn. Men litt musikk først, og så

0: Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.
1: Vi skal hit og kvisse litt her nå, finne frem til et årstall, og I dag kan det være at årstallet sitter litt langt inne. Jeg får si det sånn, jeg skal forsøke å være så flink som overhovedet mulig med å gi noen ledetråder her, slik at du finner frem til rett årstall likevel. Men I dag så tenker jeg du skal gi deg pluss minus 5 år, som godkjent resultat når vi kommer til slutten her, og vi har et svar. 3 ledetråder altså, I 3 omganger. Jeg skal naturligvis gjenta dem underveis. Du din egen dommer, og som jeg sier, vær rimelig med deg selv I dag. Jeg tror det kan være en god idé. Sånn at du I alle fall for noen som stolt kan si at, vet du hva, I dag så bevilger jeg meg selv en kake som jeg skal ta med hjem og nyte I aften ettermiddag. All right. Dagens første ledetråd, det altså et årstall vi ute etter. FN åpner sitt hovedkvarter I New York City dette året. Men hvilket år det da, mon tro? Lykke til! So nice to

har funnet frem almanakken for denne, den 15. mai. Og gratulerer med dagen til Halvar og Halvor. Dere har navnedag I dag. Det minnedag for Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo, og den markeres også I den katolske kirke. Andre markeringer du kan få med deg I dag den internasjonale militærnekterdagen, FNs internasjonale familiedag, og så det noe som heter Nakba-dagen. Det en palestinsk minnedag, den må du nesten søke opp for å finne noe mer detaljer rundt. Og når det gjelder historien, så det skjedd litt av hvert. 1043 da, selvfølgelig som nevnt, skytshelgen for Oslo, Sankt Halvar blir drept. Ellers det slik at vi har en brand I Molde, Grand Hotel, 1919, som brant ned til grunnen. Der døde det 6 personer. Det en trikkulykke I Sandegata I Oslo, hvor 1 person omkom. Det I 1937. Så det kongelig bryllup, 1953. Prinsesse Ragnhild giftet seg med Erling Lorentz.

Vi er i gang med dagens quiz. Vi er på utkikk etter et årstall, og jeg skal være helt ærlig og si at jeg har ikke sett et rett svar enda. Så enten så er det noen som har glemt å google, og det skal du altså ikke gjøre, men jeg vet det noen som gjør det, ellers så er dette så langt et årstall som sitter ganske langt inne. Første ledetråd var at FN dette året åpnet sitt hovedkvarter I New York City, du vet skyskraperen og det der. Hvilket år det da? Man tror, det skjedde andre ting også heldigvis, så jeg har mer å komme med I form av ledetråder her, og jeg håper jo at du litt opptatt av tegneserier, for det en tegneseriestripe som ledetråd nummer to I dag. Het på originalspråket Dennis the Menace. Ja, Dennis, som driver med massevis av ugang, ble publisert I amerikanske aviser for første gang dette året. Men hvor gammel Dennis da? Nå snakker jeg ikke om I tegneseriestripe, men I det virkelige liv. Lykke til!

0: Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.
1: I dagens quiz så leter vi etter et årstall, og nå har jeg sett noen som inne på det, til og med sett et rett svar. Så dette lover godt. Vi skal I ærlighetens navn et lite stykke tilbake tid, så det kan være derfor. Det også derfor jeg har sagt at du skal gi deg selv en sånn pluss minus 5 år for å akseptere at du har rett svar I dag. Første ledetråd var at dette var året hvor FN åpnet sitt hovedkvarter. Det ligger jo I New York City, det den skyskraperen blant annet. Ledetråd nummer to handlet om tegneseriestripen Dennis, som vi kaller den på norsk, eller Dennis the Menace, som han heter på engelsk. Og det vel plageånden, eller ja, han var jo ikke bare snill, Dennis. Ble publisert I amerikanske aviser for første gang dette året kom til Norge ikke så lenge etterpå. Og så den siste ledetråden. Dette året hvor vi skifter tellemåte her I landet. Det skjedde den 1. juli dette året. Og da gikk vi fra 57 og 43 til 57 og 43. Skal ikke lenge si 21, selv om jeg gjør det.

Noen ganger så kommer det som en overraskelse, andre ganger det noe man har sett frem til, men hvis du en Halvar eller Halvor i dag, gratulerer med dagen, det din navnedag nemlig. Og dette henger jo da nært sammen med Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo. Han døde nemlig på dagens dato i 1043. Derav navnedagen også. Hvis du i tillegg har, eller i motsetning til, har fødselsdag, gratulerer med dagen også der. Du deler den med et par kjente navn. Pierre Curie, mann til Marie, også vitenskapsmann for øvrig og franskmann, født i 1859. Vi har Jens Christian Hauge inne, født i 1915. Han var norsk politiker, og ikke minst, og kanskje best kjent som, motstandsmann under 2. verdenskrig. Vi har altså Brian Eno inne på lista i dag. En britisk musiker, han født i 1948.

Du hører på quizzen, og vi har lett etter et årstall denne timen. Og riktig svar her, det ikke mange som har klart å liksom, sirkle seg helt innpå? Det ligger like nærheten. Men riktig svar 1951. Ja, det et stykke tid siden. Det ikke mange som unge nå, hverken til sinns eller i fysisk, som sier at de husker at dette skjedde. FN åpnet sitt hovedkvarter i New York City i 51. Tegneseriestripen Dennis ble publisert i amerikanske aviser for første gang det samme året, og det var i 1951, den 1. juli, at vi skiftet tellemåte her i landet fra 57 til 57. Ja, vi skulle ikke si 7 en gang. Nå jeg åpenbart ikke blitt informert om dette, så jeg lever før 1951, kanskje sånn på vårparten 1951, sånn i forhold til hvordan jeg uttaler ord. Ellers så skjedde andre ting i 1951, Sovjetunionen for eksempel detonerte sin første atombombe.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Lurer du på hva som skjer I Gran kommune på 17. mai? Du kan lese hele 17. mai-programmet på Gran kommunes nettsider. Og Gran kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg I området Vienlinna og Gangnumsveien fra 11. mai til 30. juni. Les mer om dette på Gran kommunes nettsider. Jevnaker kommune inviterer på kurs om demens, der du kan lære hvordan du kan møte personer med demenssykdom på en god måte. Det et to timers kurs 18. mai klokka 10.45 på Jevnaker samfunnshus. Der kommer ordfører Morten Lofton og demenskoret Sandkrystallene. Og LHL-senteret I Gran ønsker velkommen til møteplass for dere som har hatt hjerneslag eller andre relaterte hjernesykdommer. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møteplassen. Det skjer på LHL-senteret Gran, Øvre Hovskuta 57, 19. mai fra klokka 18 til 20.
0: Oppslagstavla.

Vi skal gripe fatt I noe showbiz her. Beyoncé, hun kjenner du vel til I en eller annen form eller farge. Hun ble frastjålet en bærbar, eller flere bærbare PC-er og harddiske med uutgitte låter. Og en mann ble pågrepet for dette innbruddet. Dette skjedde I Atlanta I delstaten Georgia I 2025 fra en leiebil som Beyoncés koreograf og danser hadde leid og hvor disse datamaskinene og harddiskene lå. Denne mannen som pågrepet har senere erkjent straffskyld, dette for å unngå en juryrettssak, og han nå dømt. 2 års fengsel for å ha begått dette tyveriet. Hva som skjedde med koreografen og danseren, henholdsvis Christopher Grant og DeAndre Blue, vites ikke. Formodentlig så var det bare en tabbe, og de fikk lov å fortsette. Alt dette kan du lese mer om I Variety I dag.

0: Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske unionen. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bomle nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

er kaffepausen, det er inneklemt fredag. Jeg kjenner ikke på noe press, det må jeg ærlig innrømme. Jeg føler vel at egentlig så er inneklemt fredag noe av det beste som kan skje. Det er nesten ikke noe trafikk, og der du møter folk, det er jo på butikken og sånne steder. Så stålsett da, hvis du skal gjennom noe, kan hende det blir litt rush både i dag og i morgen i forkant av 17. mai-feiringen på søndag. Men det er stort sett igjen. Når det gjelder denne andre timen av kaffepausen, her er det helt ordinær greie med quiz selvfølgelig, som vi starter med om et lite øyeblikk. Quiz nummer to av dagen. Og så skal vi, vet du hva, vi er nødt til å finne ut av hva vi kan feire i dag. Jeg har smugtittet litt. Så her har i alle fall jeg litt dårlig samvittighet, jeg skal komme inn på hvorfor om bare et lite øyeblikk. Skal vi se litt musikk også? Hva velger vi da, man tror? Vi velger oss denne.

0: sin båt!
1: Vi skal gripe fatt I dagens quiz, og her kan du underveis fortelle meg hva du tror det hvis du har et svar på leppene, så kan vi få snakket litt om det, kanskje til og med ledet deg I riktig retning. Bruk I så fall sosiale medier, ta kontakt her på en privat melding. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Det gjør vi gjennom tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer stykkevis og delt utover her. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal steppe opp og være din egen dommer. Hvis du har rett, eller hvis du ikke har jukset og søkt opp svaret, gi deg selv en premie, det synes jeg du fortjener. Vi skal frem til en person som kan være mann eller kvinne, kan være norsk eller utenlandsk, kan være levende eller død. Og dagens person, som ble født tilbake I 1910, så der har du noen svar allerede, het Nilsen til etternavn, men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Vi er ganske godt forhelt med god musikk I dag. Det skal komme flere gode låter etter hvert. La oss returnere til quizzen nå. Første ledetråd kom I sted. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens person ble født tilbake I 1910. Het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær, og her har vi egentlig gitt fra oss opp til flere ledetråder allerede, for det første at personen ikke lever lenger, født I 1910, og at det en han, ettersom dette konstruerte etternavnet som ikke Nilsen, gjorde ham kjent og kjær. Og hvis du har en idé allerede, så det fint. Men vi har noen ekstra ledetråder å komme med, som forhåpentligvis utløsende. Dagens person kjent som skuespiller og komiker, og debuterte I en revy på Chat Noir tilbake I 1930. Rollen han spilte var Kong Håkon den syvende. Hvem kan dette være? Jeg håper du har los. Vi skal gi deg en ledetråd til straks.

Det renner inn med gode svar her. Opp til flere av dem korrekte også, så dette her jo lovende. Vi på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Jeg sa at dagens person ble født tilbake I 1910, het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Ledetråd nummer to var at dagens person kjent som skuespiller og komiker, og debuterte I en revy på Chat Noir I 1930, og I den så spilte han Kong Håkon den syvende. Alright, og på det grunnlag så var det nok for ganske mange. Skal vi se om vi kan få med oss røkla. For her ledetråd nummer tre. Dagens person særlig kjent for en sketch som het Mot normalt, eller Mot normalt, som han sa, hvor han harselerte med værmeldingen. Foruten scenen så var han også filmstjerne, og spilte blant annet I Fjols til fjells og Bussen. Begge verdt å få med seg, dog I svart-hvit.

noen merkedager som dukker opp i dag. Det den 15. mai, og i dag så kan du finne på mye rart, men hvis du ikke har syklet til jobb eller det æren du har gjort så langt, så bør du kanskje tenke på å hoppe på sykkelen etterpå. Om ikke annet for å gjøre et eller annet æren. Hovedsakelig så handler det om å sykle til jobb dette her, denne dagen. Det har ikke jeg gjort. Det, til det så jeg synes det akkurat hakket for langt til å sykle. Og så må jeg ærlig innrømme at jeg får ordentlig vondt i balken når jeg gjør det. Vi har den store pizza-party-dagen i dag. Pass meg fint. Det den store chocolate chip-dagen i dag, og dette her da hovedsakelig cookie som sjokolade i. Det den store jobb hjemmefra-dagen, og det jo altså, noe som ikke helt passer sammen med å sykle til jobben, men du kan jo løse den på den måten i hvert fall, hvis du har muligheten. Og så den store stråhatt-dagen i dag, og hvis du ikke har en, så kanskje dette kan være en påminnelse om å få seg en stråhatt til sommeren.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

var egentlig ikke så mange dette kunne være. Jeg snakker om quizzen og dagens kjente person som vi skulle frem til. Og jeg sier det ikke så mange dette kunne være, og det baserer jeg blant annet på hans alder, hans navn, og ikke minst det faktum at han spilte Kong Håkon den syvende i sin første revy, når han debuterte på januar 1930. Han ser jo litt ut som Kong Håkon, det vil si høy og litt sånn tynnaktig, og denne personen, det jo Leif Juster, kjent blant annet gjennom sketsjen Mot Normalt, hvor han harselerte med værmeldingen og synes at det var merkelig at de kalte noe for normalen, all den tid det ikke føltes sånn. Han spilte også i storfilmer som Fjols til fjells og Bussen. Leif Juster, også en av landets morsomste noensinne, og har kommet ganske høyt opp i kåringer omkring dette. Riktig svar altså, Leif Juster, jeg håper du klokket den inn. Det var dagens quiz.

Vi svinger innom historiebøkene her nå. Det har skjedd litt av både det ene og det andre, egentlig. Den store gledelige hendelsen som faller på dagens dato er jo det kongelige bryllup mellom prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen. Prinsesse Ragnhild fru Lorentzen, som hun da het etter et giftermål på dagens dato 1953, var kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märthas eldste datter, søsteren til kong Harald den 5. Da, og prinsessa Astrid. Prinsesse Ragnhild døde dessverre i 2012. Ellers så er det en hel del andre ting her som ikke er så hyggelig. Det endte jo godt da for Sankt Halvard. Etter hans død så ble han helgen. Men skytshelgenen for Oslo Sankt Halvard ble drept på dagens dato i 1043, og det var da begynnelsen på en ny reise for ham. Jeg vet ikke om han er klar over det. Tror du på sånt, så har du sikkert en formening om Sankt Halvard lever i beste velgående der oppe.

0: Jeg har et unikt problem å presentere deg med. Jeg forstår jo godt at noen for eksempel ønsker å ta brystoperasjoner. Få bokstavlig talt pupper som proporsjonale med kroppen. Og det egentlig utfordringen til en dame her som heter Charlotte Innes også. Hennes utfordring bare at hun fra naturens side gitt enorme bryster. Brystørrelsen hennes var 32 HH. Ja, og dette ble bare verre og verre, og til slutt så ba hun om å få en brystreduksjon, fordi hun ikke engang kunne holde rundt sin egen lille sønn. Og det å gjøre dette privat, det koster altså det hvite ut av øyet. Historien ender selvfølgelig godt, men wow.
1: Det smalt i løse tenner.
2: Det smalt i løse tenner.
1: Knuste vindubrekte hender.
2: Knuste

0: Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på tilsammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

I dag det den 15. mai, og vi skal tilbake I historie for å se hva som har skjedd 15. mai opp igjennom, og nylonstrømpa kom I salg I New York for første gang på denne dagen I 1940. I 1940 så åpnet altså McDonald's den første restauranten sin, og det skjedde I California på en plass som heter San Bernardino. Vi kan ta med at ulv og bjørn ble fredet I hele Norge på denne dagen I 1973, og Frankrike fikk sin første kvinnelige statsminister. Det var Edith Cresson som ble satt inn som statsminister på denne dagen I 1991. Norsk Luftfartsmuseum ble åpnet I Bodø på den dagen her I 1994. Det var Kong Harald den 5. Som åpnet museet. Og verdens lengste slips ble rullet ut I Thailand på denne dagen I 1995. Det var 99,6 meter langt og laget I forbindelse med 50-årsjubileet til kongen der.

0: Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, raidere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.
1: For 5 år siden så våkna jeg til mange centimeter med snø jeg på denne dagen her. Det det fine med sånne sosiale medier som tar vare på minner sånn, for da får du slike påminnelser. Og da kan man være glad for at man ikke opplever det når man ser tilbake på slikt midt I mai I dag, gitt. Det jo helt forferdelig. Vi skal rett og slett ta for oss dagens uttrykk vi. Det gjør vi hver eneste dag, og det gjør vi snart.

Når vi ikke skjønner bære, da henger vi ikke med. Vi har ikke svar på spørsmål, men kanskje det en problemstilling vi ikke skjønner I det hele tatt, fordi vi ikke har bakgrunnen, at vi mangler informasjon for å kunne svare på noe. Da sier man sånn, nei, jeg skjønner ikke bære. Hvis man liksom, man har null peiling på hva dette her kommer av, eller ja, uansett setting da. Altså, ja, henger ikke med på mange måter. Da skjønner man ikke bære. Men så det jo også dette uttrykket å være på bærtur, og det jo litt sånn samme greia. Man sier jo gjerne det når folk ikke svarer riktig, for eksempel. Sånn, nei, du helt på bærtur? Ja, da man ute og svømmer, eller man ute og går på tynn is, for å si det på den måten. Da tar man feil, altså. Da man ute på bærtur, eller på jordet. Det jo også et uttrykk.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

at det tipptopp stemning på deg denne fredagen også. Det går mot helg, og det går mot sommer, og det går mot, ja, det jo lyse tider. Det jo fortsetter å være lysere og lysere, lengre og lengre dager. Det mye å ta tak I av positive sider her. Det det ikke noe tvil om. Jeg glad for at du med her, og håper jo selvfølgelig at du har muligheten til å henge på her videre også.

Vi på sommertid nå, og det kan merkes på flere plan. Kanskje har man ikke lagt merke til det heller, men sommertid, det øker faktisk appetitten hos veldig mange. Hvis man har følt seg mer sulten I det siste, så det med andre ord ikke alene, og det flere grunner. For eksempel så stilte vi jo klokka, og det kan jo på samme måte som en jetlag når man flyr over tidszoner, da, forstyrre søvnmønstre og spisevannene. Det følger jo gjerne søvnen hvis man sover mindre. Så vil man også øke appetitten lite grann. Vi kan også se økning I appetitt på økning av aktivitet, altså når man kommer seg ut og mer aktiv, så vil jo det også være med på å øke forbrenningen, som igjen øker matlysten. Man trenger liksom mer næring for å bli mett, føler man. Så det rett og slett grunner til at man mer sulten nå om dagen enn midt på vinteren.

before we met, the most dangerous angles that you had.

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Nå har jeg mistet all form for tidsberegning, så jeg husker ikke om det er flere uker eller flere måneder siden. Jeg leste artiklen om at en av de beste slankemetodene man kan gå for, det er jo det å sove mer faktisk, for å senke matappetitten bittelite grann. Så da handler det jo mye om å få på plass den søvnrutinen som kan være vanskelig om sommeren, når sommerkveldene er så lange og lyse. We'll be right back.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Lurer du på hva som skjer i Gran kommune på 17. mai? Du kan lese hele 17. mai-programmet på Gran kommunes nettsider. Og Gran kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg i området Vienlinna og Gangnumsveien fra 11. mai til 30. juni. Les mer om dette på Gran kommunes nettsider. Jevnaker kommune inviterer på kurs om demens, der du kan lære hvordan du kan møte personer med demenssykdom på en god måte. Det er et 2-timers kurs 18. mai klokka 10.45 på Jevnaker samfunnshus. Der kommer ordfører Morten Lofton og demenskoret Sangkrystallene. Og LHL-senteret i Gran ønsker velkommen til møteplass for dere som har hatt hjerneslag eller andre relaterte hjernesykdommer. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møteplassen. Det skjer på LHL-senteret Gran, Øvre Hovskuta 57, 19. mai fra klokka 18 til 20.
0: Oppslagstavla.

Hipp hurra for Birdie, som sang Skinny Love, har bursdag I dag. Artisten Jed Elliott, bassisten I The Struts, har bursdag I dag. Tidligere skiskytter, nå skiskytterekspert på NRK, Synnøve Solemdal har bursdagen sin, og tidligere idoldeltager David Pedersen fyller år I dag. Gaute Grøtta Grav, tidligere programleder og reality-deltager har bursdag, og hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen til deg også.

Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden, når en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smuggling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva, det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

bare gi en ekstra klapp på skuldra til deg som faktisk kommer deg på jobb I dag, inneklemt fredag med fri I går, for da var det Kristi Himmelfart, og en ventende søndag med 17. mai, som jo en rød dag, en høytidsdag, men absolutt ganske mye tjas og mas og jag rundt 17. mai ofte, som gjør at det blir en heftig dag, og det å komme seg på jobb I dag, da, holde jula I gang og få samfunnet til å gå rundt, ja, det fortjener en ekstra klapp på skuldra I dag, synes jeg.

I dag har vi den 15. mai, og ifølge min kalender så den internasjonale familiedagen I dag. Det FN som understreker den viktige rollen familien har for å skape trygge og gode liv, så sette litt tid til familien I dag, enten det den biologiske familien eller den familien du har skapt. Deg. Det jo mye snakk om det, at familie det kan være så mangt. Det dagen for å ta med blomster til noen. Uansett hva du vil si, så lønner det seg å si det med blomster. Det styrker I hvert fall budskapet på det du har å si, kan man vel legge til der. Stråhattedagen, det vel bare å få en stråhatt på knollen først som sist. Nå som sommeren begynner å nærme seg, og vi fortsatt optimistiske med tanke på været. Og så det jo nylonstrømpene som har sin egen dag I dag også da. Det 84 år siden nylonstrømpa kom først I salget der og brukes fremdeles.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Halvar og Halvor, det bare å begynne å planlegge for feiring. Du gjør det på den måten du ønsker det selv, men det navnedagen I dag, 15. mai. Gratulerer så mye både til Halvor og Halvor. Vi tar med oss en liten sak fra Torbjørn Jagland, tidligere statsminister I Norge, for han sa en gang, lønna som mensen, den kommer en gang I måneden og varer bare en uke.

vi se lite grann på the beauty of being average, eller det tenker jeg kan være en god ting å ta en liten nærmere titt på, for noen ganger så får du liksom følelsen at du burde gjøre noe mer ut av livet, og starte med noe banebrytende, eller finne opp noe som ingen andre har tenkt på før. Ja, det er vanskelig. Hva gærent med å bare være helt gjennomsnittlig egentlig? Nei, man trenger ikke å være best I noe, og stort sett så det jo sånn at folk flest gjennomsnittlige, det en grunn til at det gjennomsnittet på en måte, og hvis gjennomsnittet bra, så får det være godt nok, slipp å jage etter perfeksjon hele tiden, det jo bare ting som hever I skuldra og øker prestasjonspresse, og ikke minst stresse I kroppen, som gjør at du etter hvert vil gå på helsa løs, fordi at stress over tid, som vi har lært, det farlig.

0: det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Inn mot helgen så kan vi også ta med oss litt etikette hva gjelder stettglassholding. Et stettglass går an å holde på 100 måter, og det finnes mange kreative måter å bære vin fra glass til munn på, men det finnes jo også en slags fasit på hvordan man skal holde stettglasset. Dag Henning Andersen utdannet vinkelner, og han ganske klar på hvordan man skal holde et vinglass. Han forklarer at det tre hoveddeler I glasset. Du har foten, stetten og klokka. Og noen vil holde litt på foten når du skal smake på grunn av at du skal snurre vinen, men klokka, den holder man seg unna. Hvis du skal holde klokka med hele hånda når du skal drikke, så kan du like gjerne drikke vinen fra et kjøkkenglass. Aller helst så skal du holde I stetten når du skal bære vin til munnen.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!

Godt å endelig få en oppskrift, sånn, det kanskje en del folk som planlegger champagnefrokosten der på 17. mai, og da det jo greit å vite hvordan man skal holde stettglasset med bobler I, da, sånn at folk rundt bordet ikke blir skuffet over det. Ja, eller så kan du bare drite I det. Det jo sikkert mulig det også. Det kommer jo helt an på hvor engasjementet Jeg skal ikke legge noe ekstra press på deg, for nå skal jeg nemlig få deg til å roe litt ned. Det straks på tide å ta dagens pause.

Trivelig at du har blitt med helt hit, og jeg tenker at for at vi ikke skal slite oss helt ut, så tar vi en pust I bakken nå. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som skal presenteres her, og da det andre som kan få slites I. Det bare et lite avbrekk for å minne deg på å puste med magen. Helt enkelt og greit. Og så rett tilbake til jobb etterpå. Hvis du på jobb I dag, da, det jo tidenes mest inneklemte fredag som vi har vært innom her, så det kan jo hende at du nyter en fridag. Men selv på en fridag så kan det være veldig, veldig bra med et lite avbrekk. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Flaggstanga som var under de olympiske leker I Tokyo var 15 meter og 27 centimeter lang. Om det gjelder for OL I Tokyo 2022, usikker, men I hvert fall var det sånn I 1964.

dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside roråpneren.no.

Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for to år siden, når en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.

God musik I hvert fall helt I starten av dagens kaffepause. Jeg håper den falt I smak. Om den ikke gjør, så bruk, hadde nær sagt, din stemmerett og fortell meg hva du har lyst til å høre I stedet. Det gjelder også hvis du har noen innspill til quizzen I dag eller noe annet. Det altså helt 100% opp til deg hva du ønsker å kommunisere med meg. Men skal du gjøre det, så finn frem sosiale medier. Ta kontakt der. Jeg på alle plattformer, bare å søke opp Endre Lundgren, og så finner du meg. Jeg har en sånn avatar på langt de fleste av dem for øyeblikket. Sånn, ser som en sånn tegning. Og hvis det ikke det, så det en kar med skjegg som stiller ansiktet rett I fleisen på deg. Jeg har store intensjoner om å hygge meg I løpet av dagens sending. Det blir en quiz nå om bare noen få strakser, og så skal vi gå gjennom de vante punktene. Litt showbiz blant annet, litt gratulasjoner og sånn. Men litt musikk først, og så quiz.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Vi skal iten og kvisse litt her nå, finne frem til et årstall, og I dag kan det være at årstallet sitter litt langt inne. Jeg får si det sånn, jeg skal forsøke å være så flink som overhovedet mulig med å gi noen ledetråder her, slik at du finner frem til rett årstall likevel. Men I dag så tenker jeg du skal gi deg pluss minus 5 år som godkjent resultat når vi kommer til slutten her, og vi har et svar. Tre ledetråder altså, I tre omganger. Jeg skal naturligvis gjenta dem underveis. Du din egen dommer, og som jeg sier, vær rimelig med deg selv I dag. Jeg tror det kan være en god idé. Sånn at du I alle fall for noen som stolt kan si at, vet du hva, I dag så bevilger jeg meg selv en kake som jeg skal ta med hjem og nyte I aften ettermiddag. All right. Dagens første ledetråd, det altså et årstall vi ute etter. FN åpner sitt hovedkvarter I New York City dette året. Men hvilket år det da, mon tro? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken for denne, den 15. mai. Og gratulerer med dagen til Halvar og Halvor. Dere har navnedag I dag. Det minnedag for Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo, og den markeres også I den katolske kirke. Andre markeringer du kan få med deg I dag den internasjonale militærnekterdagen, FNs internasjonale familiedag, og så det noe som heter Nakba-dagen. Det en palestinsk minnedag, den må du nesten søke opp for å finne noe mer detaljer rundt. Og når det gjelder historien, så det skjedd litt av hvert. 1043 da, selvfølgelig som nevnt, skytshelgen for Oslo, Sankt Halvar blir drept. Ellers det slik at vi har en brand I Molde, Grand Hotel, 1919, som brant ned til grunn. Der døde det 6 personer. Det en trikkulykke I Sandegata I Oslo, hvor 1 person omkom. Det I 1937. Så det kongelig bryllup, 1953. Prinsesse Ragnhild giftet seg med Erling Lorentzen.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Vi er i gang med dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og jeg skal være helt ærlig og si at jeg har ikke sett et rett svar enda. Så enten så det noen som har glemt å google, og det skal du altså ikke gjøre, men jeg vet det noen som gjør det. Ellers så er dette så langt et årstall som sitter ganske langt inne. Første ledetråd var at FN dette året åpnet sitt hovedkvarter I New York City. Du vet skyskraperen og det der. Hvilket år det da? Mon tro, det skjedde andre ting også heldigvis, så jeg har mer å komme med I form av ledetråder her, og jeg håper jo at du litt opptatt av tegneserier, for det en tegneseriestripe som ledetråd nummer to I dag. Het på originalspråket Dennis the Menace. Ja, Dennis, som driver med massevis av ugang, ble publisert I amerikanske aviser for første gang dette året. Men hvor gammel Dennis da? Nå snakker jeg ikke om I tegneseriestripe, men I det virkelige liv. Lykke til!

I dagens quiz så leter vi etter et årstall, og nå har jeg sett noen som inne på det, til og med sett et rett svar. Så dette lover godt. Vi skal i ærlighetens navn et lite stykke tilbaketid, så det kan være derfor. Det også derfor jeg har sagt at du skal gi deg selv en sånn pluss minus 5 år for å akseptere at du har rett svar i dag. Første ledetråd var at dette var året hvor FN åpnet sitt hovedkvarter. Det ligger jo i New York City, det den skyskraperen blant annet. Ledetråd nummer to handlet om tegneseriestripen Dennis, som vi kaller den på norsk, eller Dennis the Menace, som han heter på engelsk. Og det vel plageånden, eller ja, han var jo ikke bare snill, Dennis. Ble publisert i amerikanske aviser for første gang dette året, kom til Norge ikke så lenge etterpå. Og så den siste ledetråden. Dette året hvor vi skifter tellemåte her i landet. Det skjedde den 1. juli dette året. Og da gikk vi fra 57 og 43 til 57 og 43. Skal ikke lenge si 21, selv om jeg gjør det. Who says I can't get stoned?

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Noen ganger så kommer det som en overraskelse, andre ganger det noe man har sett frem til, men hvis du en Halvar, eller Halvor I dag, gratulerer med dagen, det din navnedag nemlig. Og dette henger jo da nært sammen med Sankt Halvar, som skytshelgen for Oslo. Han døde nemlig på dagens dato I 1043. Derav navnedagen også. Hvis du I tillegg har, eller I motsetning til, har fødselsdag, gratulerer med dagen også der. Du deler den med et par kjente navn. Pierre Curie, mann til Marie, også vitenskapsmann for øvrig og franskmann, født I 1859. Vi har Jens Christian Hauge inne, født I 1915. Han var norsk politiker, og ikke minst, og kanskje best kjent som, motstandsmann under 2. verdenskrig. Vi har også Brian Eno inne på lista I dag. En britisk musiker, han født I 1948.

Du hører på quizzen, og vi har lett etter et årstall denne timen. Og riktig svar her, det ikke mange som har klart å liksom, sirkle seg helt innpå. Det ligger like nærheten. Men riktig svar 1951. Ja, det et stykke tid siden. Det ikke mange som unge nå, hverken til sinns eller i fysisk, som sier at de husker at dette skjedde. FN åpnet sitt hovedkvarter i New York City i 51. Tegneseriestripen Dennis ble publisert i amerikanske aviser for første gang det samme året, og det var i 1951, den 1. juli, at vi skiftet tellemåte her i landet fra 57 til 57. Ja, vi skulle ikke si 7 engang. Nå jeg åpenbart ikke blitt informert om dette, så jeg lever før 1951. Kanskje sånn på vårparten 1951, sånn i forhold til hvordan jeg uttaler ord. Ellers så skjedde andre ting i 1951, Sovjetunionen for eksempel detonerte sin første atombombe.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom innom oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

0: oppslagstavla.
1: Lurer du på hva som skjer I Gran kommune på 17. mai? Du kan lese hele 17. mai-programmet på Gran kommunes nettsider. Og Gran kommune gjennomfører kontroll av private avløpsanlegg I området Vienlinna og Gangnumsveien fra 11. mai til 30. juni. Les mer om dette på Gran kommunes nettsider. Jevnaker kommune inviterer på kurs om demens, der du kan lære hvordan du kan møte personer med demenssykdom på en god måte. Det et to timers kurs 18. mai klokka 10.45 på Jevnaker samfunnshus. Der kommer ordfører Morten Lofton og demenskoret Sandkristallene. Og LHL-senteret I Gran ønsker velkommen til møteplass for dere som har hatt hjerneslag eller andre relaterte hjernesykdommer. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møteplassen. Det skjer på LHL-senteret Gran, Øvre Hovskuta 57, 19. mai fra klokka 18 til 20.
0: Oppslagstavla.

Vi skal gripe fatt I noe showbiz her. Beyoncé, hun kjenner du vel til I en eller annen form eller farge. Hun ble frastjålet en bærbar, eller flere bærbare PC-er og harddiske med uutgitte låter. Og en mann ble pågrepet for dette innbruddet. Dette skjedde I Atlanta I delstaten Georgia I 2025 fra en leiebil som Beyoncés koreograf og danser hadde leid og hvor disse datamaskinene og harddiskene lå. Denne mannen som pågrepet har senere erkjent straffskyld, dette for å unngå en juryrettssak, og han nå dømt. 2 års fengsel for å ha begått dette tyveriet. Hva som skjedde med koreografen og danseren, henholdsvis Christopher Grant og DeAndre Blue, vites ikke. Formodentlig så var det bare en tabbe, og de fikk lov å fortsette. Alt dette kan du lese mer om I Variety I dag.

Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det er snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden, når en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det er det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen, som befinner seg nær Hokksund, har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er

Det er kaffepausen, det er inneklemt fredag. Jeg kjenner ikke på noe press, det må jeg ærlig innrømme. Jeg føler vel at egentlig så er inneklemt fredag noe av det beste som kan skje. Det er nesten ikke noe trafikk. Og, der du møter folk, det er jo på butikken og sånne steder. Så stålsett da, hvis du skal gjennom noe, kan hende det blir litt rush både i dag og i morgen i forkant av 17. mai-feiringen på søndag. Men det stort sett igjen. Når det gjelder denne andre timen av kaffepausen, her det helt ordinær greie med quiz selvfølgelig, som vi starter med om et lite øyeblikk. Quiz nummer to av dagen. Og så skal vi, vet du hva, vi nødt til å finne ut av hva vi kan feire i dag. Jeg har smugtittet litt. Så her har i alle fall jeg litt dårlig samvittighet, og jeg skal komme inn på hvorfor om bare et lite øyeblikk. Skal vi se litt musikk også? Hva velger vi da man tror? Vi velger oss denne. Early morning

Vi skal gripe fatt I dagens quiz, og her kan du underveis fortelle meg hva du tror det hvis du har et svar på løpene, så kan vi få snakket litt om det, kanskje til og med ledet deg I riktig retning. Bruk I så fall sosiale medier, ta kontakt her på en privat melding. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Det gjør vi gjennom tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer stykkevis og delt utover her. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal steppe opp og være din egen dommer. Hvis du har rett, eller hvis du ikke har jukset og søkt opp svaret, gi deg selv en premie, det synes jeg du fortjener. Vi skal frem til en person som kan være mann eller kvinne, kan være norsk eller utenlandsk, kan være levende eller død. Og dagens person, som ble født tilbake I 1910, så der du noen svar allerede, het Nilsen til etternavn, men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær.

Hei, jeg heter Hege Blisten-Ylén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blisten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: Vi er ganske godt forhelt med god musikk I dag. Det skal komme flere gode låter etter hvert. La oss returnere til quizzen nå. Første ledetråd kom I sted. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens person ble født tilbake I 1910. Het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær, og her har vi egentlig gitt fra oss opp til flere ledetråder allerede, for det første at personen ikke lever lenger, født I 1910, og at det en han, ettersom dette konstruerte etternavnet som ikke Nilsen, gjorde ham kjent og kjær. Og hvis du har en idé allerede, så det fint. Men vi har noen ekstra ledetråder å komme med, som forhåpentligvis utløsende. Dagens person kjent som skuespiller og komiker, og debuterte I en revy på Chat Noir tilbake I 1930. Rollen han spilte var Kong Håkon den syvende. Hvem kan dette være? Jeg håper du har los. Vi skal gi deg en ledetråd til straks.
1: Chihuahua. Chihuahua.

chihuahua. Det renner inn med gode svar her. Opp til flere av dem korrekte også, så dette her jo lovende. Vi på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Jeg sa at dagens person ble født tilbake I 1910, het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Ledetråd nummer to var at dagens person kjent som skuespiller og komiker, og debuterte I en revy på Chat Noir I 1930, og I den så spilte han Kong Håkon den syvende. Alright, og på det grunnlag så var det nok for ganske mange. Skal vi se om vi kan få med oss røkla. For her ledetråd nummer tre. Dagens person særlig kjent for en sketch som het Mot normalt, eller Mot normalt, som han sa, hvor han harselerte med værmeldingen. Foruten scenen så var han også filmstjerne, og spilte blant annet I Fjols til fjells og Bussen. Begge verdt å få med seg, dog I svart-hvit.

er noen merkedager som dukker opp I dag. Det den 15. mai, og I dag så kan du finne på mye rart, men hvis du ikke har syklet til jobb eller det æren du har gjort så langt, så bør du kanskje tenke på å hoppe på sykkelen etterpå. Om ikke annet for å gjøre et eller annet æren. Hovedsakelig så handler det om å sykle til jobb dette her, denne dagen. Det har ikke jeg gjort. Det, til det så jeg synes det akkurat hakket for langt til å sykle. Og så må jeg ærlig innrømme at jeg får ordentlig vondt I baken når jeg gjør det. Vi har den store pizza-party-dagen I dag. Pass meg fint. Det den store chocolate chip-dagen I dag, og dette her da hovedsakelig cookies med sjokolade I. Det den store jobb-hjemmefra-dagen, og det jo altså, noe som ikke helt passer sammen med å sykle til jobben, men du kan jo løse den på den måten I hvert fall, hvis du har muligheten. Og så det den store stråhatt-dagen I dag, og hvis du ikke har en, så kanskje dette kan være en påminnelse om å få seg en stråhatt til sommeren.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

var egentlig ikke så mange dette kunne være. Jeg snakker om quizzen og dagens kjente person som vi skulle frem til. Og jeg sier det ikke så mange dette kunne være, og det baserer jeg blant annet på hans alder, hans navn, og ikke minst det faktum at han spilte Kong Håkon den syvende i sin første revy, når han debuterte på januar 1930. Han ser jo litt ut som Kong Håkon, det vil si høy og litt sånn tynnaktig, og denne personen, det jo Leif Juster, kjent blant annet gjennom sketsjen Mot Normalt, hvor han harselerte med værmeldingen og synes at det var merkelig at de kalte noe for normalen, all den tid ikke føltes sånn. Han spilte også i storfilmer som Fjols til fjells og Bussen. Leif Juster, også en av landets morsomste noensinne, og har kommet ganske høyt opp i kåringer omkring dette. Riktig svar altså, Leif Juster, jeg håper du klokket den inn. Det var dagens quiz.

Vi svinger innom historiebøkene her nå. Det har skjedd litt av både det ene og det andre, egentlig. Den store gledelige hendelsen som faller på dagens dato er jo det kongelige bryllup mellom prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen. Prinsesse Ragnhild fru Lorentzen, som hun da het etter et giftermål på dagens dato 1953, var kong Olav den 5. Og kronprinsesse Märthas eldste datter, søsteren til kong Harald den 5. Da, og prinsessa Astrid. Prinsesse Ragnhild døde dessverre i 2012. Ellers så er det en hel del andre ting her som ikke er så hyggelig. Det endte jo godt da for Sankt Halvard. Etter hans død så ble han helgen. Men skytshelgenen for Oslo Sankt Halvard ble drept på dagens dato i 1043, og det var da begynnelsen på en ny reise for ham. Jeg vet ikke om han er klar over det. Tror du på sånt, så har du sikkert en formening om Sankt Halvard lever i beste velgående der oppe.

Jeg har et unikt problem å presentere deg med. Jeg forstår jo godt at noen for eksempel ønsker å ta brystoperasjoner. Få bokstavlig talt pupper som proporsjonale med kroppen. Og det egentlig utfordringen til en dame her som heter Charlotte Innes også. Hennes utfordring bare at hun fra naturens side gitt enorme bryster. Brystørrelsen hennes var 32 HH. Ja, og dette ble bare verre og verre, og til slutt så ba hun om å få en brystreduksjon, fordi hun ikke engang kunne holde rundt sin egen lille sønn. Og det å gjøre dette privat, det koster altså det hvite ut av øyet. Historien ender selvfølgelig godt, men wow,

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen.

0: But you're just a boy.
1: Og det var det for dagens kaffepause. Dette har da vært hyggelig. Inneklemt fredag ikke så verst allikevel, kan du kanskje finne på å si. I alle fall så synes ikke jeg det. Jeg synes dette var veldig, veldig fint. Vi har ny sending klar mandag, dagen derpå. Jeg håper du feirer med måte på 17. mai, og så det alle disse oppfordringene da. Har du barn i nærheten, pass på alkoholinntaket. Skal du ut og fly, så har de egne sånne sluser for dem som reiser med bunad. Det kan du jo benytte deg av i sikkerhetskontrollen. Og så det vel også det at det tross alt mai måned, så her kan det komme både det ene og det andre. Vi har jo opplevd snø i løpet av denne uka her for eksempel, så vær forberedt på alt. Og særlig hvis du da skal kjøre bil og det kommer noe snø eller har vært snø, ikke gjør det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker en god 17. mai når den kommer, og en god fredag, god helg dessuten. Vi høres på mandag.

USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

I dag det den 15. mai, og vi skal tilbake I historie for å se hva som har skjedd 15. mai opp igjennom, og nylonstrømpa kom I salg I New York for første gang på denne dagen I 1940. I 1940 så åpnet også McDonald's den første restauranten sin, og det skjedde I California på en plass som heter San Bernardino. Vi kan ta med at ulv og bjørn ble fredet I hele Norge på denne dagen I 1973, og Frankrike fikk sin første kvinnelige statsminister. Det var Edith Cresson som ble satt inn som statsminister på denne dagen I 1991. Norsk Luftfartsmuseum ble åpnet I Bodø på den dagen her I 1994. Det var Kong Harald den 5. Som åpnet museet. Og verdens lengste slips ble rullet ut I Thailand på denne dagen I 1995. Det var 99,6 meter langt og laget I forbindelse med 50-årsjubileet til kongen der.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

For 5 år siden så våkna jeg til mange centimeter med snø jeg på denne dagen her. Det det fine med sånne sosiale medier som tar vare på minner sånn, for da får du slike påminnelser. Og da kan man være glad for at man ikke opplever det når man ser tilbake på slikt midt I mai da, gitt. Det jo helt forferdelig. Vi skal rett og slett ta for oss dagens uttrykk vi. Det gjør vi hver eneste dag, og det gjør vi snart.

Når vi ikke skjønner bære, da henger vi ikke med. Vi har ikke svar på spørsmål, men kanskje det en problemstilling vi ikke skjønner I det hele tatt, fordi vi ikke har bakgrunnen, at vi mangler informasjon for å kunne svare på noe. Da sier man sånn, nei, jeg skjønner ikke bære. Hvis man liksom, man har null peiling på hva dette her kommer av, eller ja, uansett setting da. Altså, ja, henger ikke med på mange måter. Da skjønner man ikke bære. Men så det jo også dette uttrykket å være på bærtur, og det jo litt sånn samme greia. Man sier jo gjerne det når folk ikke svarer riktig, for eksempel. Sånn, nei, du helt på bærtur? Ja, da man ute og svømmer, eller man ute og går på tynn is, for å si det på den måten. Da tar man feil, altså. Da man ute på bærtur, eller på jordet. Det jo også et uttrykk.

håper at det tipptopp stemning på deg denne fredagen også. Det går mot helg, og det går mot sommer, og det går mot, ja, det jo lyse tider. Det jo fortsetter å være lysere og lysere, lengre og lengre dager. Det mye å ta tak I av positive sider her. Det det ikke noe tvil om. Jeg glad for at du med her, og håper jo selvfølgelig at du har muligheten til å henge på her videre også. Stay on.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Vi på sommertid nå, og det kan merkes på flere plan. Kanskje har man ikke lagt merke til det heller, men sommertid, det øker faktisk appetitten hos veldig mange. Hvis man har følt seg mer sulten I det siste, så det med andre ord ikke alene, og det flere grunner. For eksempel så stilte vi jo klokka, og det kan jo på samme måte som en jetlag når man flyr over tidszoner, da, forstyrre søvnmønstre og spisevannene. Det følger jo gjerne søvnen hvis man sover mindre. Så vil man også øke appetitten lite grann. Vi kan også se økning I appetitt på økning av aktivitet, altså når man kommer seg ut og mer aktiv, så vil jo det også være med på å øke forbrenningen, som igjen øker matlysten. Man trenger liksom mer næring for å bli mett, føler man. Så det rett og slett grunner til at man mer sulten nå om dagen enn midt på vinteren.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

hipp hurra for Birdie, som sang Skinny Love, har bursdag I dag. Artisten Jed Elliott, bassisten I The Struts, har bursdag I dag. Tidligere skiskyter, nå skiskyterekspert på NRK, Synnøve Solendal har bursdagen sin, og tidligere idoldeltager David Pedersen fyller år I dag. Gaute Grøtta Grav, tidligere programleder og reality-deltager har bursdag, og hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen til deg også.

Jeg må bare gi en ekstra klapp på skuldra til deg som faktisk kommer deg på jobb I dag, inneklemt fredag med fri I går, for da var det Kristi Himmelfart, og en ventende søndag med 17. mai, som jo en rød dag, en høytidsdag, men absolutt ganske mye kjas og mas og jag rundt 17. mai ofte, som gjør at det blir en heftig dag, og det å komme seg på jobb I dag, da, holde jula I gang og få samfunnet til å gå rundt, ja, det fortjener en ekstra klapp på skuldra I dag, synes jeg.

I dag har vi den 15. mai, og ifølge min kalender så er den internasjonale familiedagen I dag. Det FN som understreker den viktige rollen familien har for å skape trygge og gode liv, så sett av litt tid til familien I dag. Enten det den biologiske familien eller den familien du har skapt. Deg. Det jo mye snakk om det, at familie det kan være så mangt. Det dagen for å ta med blomster til noen. Uansett hva du vil si, så lønner det seg å si det med blomster. Det styrker I hvert fall budskapet på det du har å si, kan man vel legge til der. Stråhattdagen, det vel bare å få en stråhatt på knollen først som sist, nå som sommeren begynner å nærme seg, og vi fortsatt optimistiske med tanke på været. Og så det jo nylonstrømpene som har sin egen dag I dag også da. Det 84 år siden nylonstrømpa kom først I salget der og brukes fremdeles.

Halvar og Halvor, det bare å begynne å planlegge for feiring. Du gjør det på den måten du ønsker det selv, men det navnedagen I dag, 15. mai. Gratulerer så mye både til Halvar og Halvor. Vi tar med oss en liten sak fra Torbjørn Jagland, tidligere statsminister I Norge, for han sa en gang, lønna som mensen, den kommer en gang I måneden og varer bare en uke.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: Skal vi se litt grann på the beauty of being average, eller? Det tenker jeg kan være en god ting å ta en liten nærmere titt på. For noen ganger så får du liksom følelsen at du burde gjøre noe mer ut av livet, og starte med noe banebrytende, eller finne opp noe som ingen andre har tenkt på før. Ja, det er vanskelig. Hva gærent med å bare være helt gjennomsnittlig, egentlig? Nei, man trenger ikke å være best I noe, og stort sett så det jo sånn at folk flest gjennomsnittlige. Det en grunn til at det gjennomsnittet på en måte. Og hvis gjennomsnittet bra, så får det være godt nok. Slipp å jage etter perfeksjon hele tiden. Det jo bare ting som hever skuldra og øker prestasjonspresset, og ikke minst stresset I kroppen, som gjør at du etter hvert vil gå på helseløs, da, fordi at stress over tid, som vi har lært, det farlig.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Inn mot helgen så kan vi også ta med oss litt etikette hva gjelder stettglassholding. Et stettglass går an å holde på 100 måter, og det finnes mange kreative måter å bære vin fra glass til munn på, men det finnes jo også en slags fasit på hvordan man skal holde stettglasset. Dag Henning Andersen utdannet vinkelner, og han ganske klar på hvordan man skal holde et vinglass. Han forklarer at det tre hoveddeler I glasset. Du har foten, stetten og klokka. Og noen vil holde litt på foten når du skal smake på grunn av at du skal snurre vinen, men klokka, den holder man seg unna. Hvis du skal holde klokka med hele hånda når du skal drikke, så kan du like gjerne drikke vinen fra et kjøkkenglass. Aller helst så skal du holde I stetten når du skal bære vin til munnen.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster som vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

trivelig at du har blitt med helt hit, og jeg tenker at for at vi ikke skal slite oss helt ut, så tar vi en pust I bakken nå. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som skal presenteres her, og da det andre som kan få slites I. Det bare et lite avbrekk for å minne deg på å puste med magen. Helt enkelt og greit. Og så rett tilbake til jobb etterpå. Hvis du på jobb I dag, da, det jo tidenes mest inneklemte fredag som vi har vært innom her, så det kan jo hende at du nyter en fridag. Men selv på en fridag så kan det være veldig, veldig Det bra med et lite avbrekk. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Flaggstangen som var under de olympiske leker I Tokyo var 15 meter og 27 centimeter lang. Om det gjelder for OL I Tokyo 2022, usikker, men I hvert fall var det sånn I 1964.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, den lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613-27-550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no og

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Landbruk og verktøy har et stort utvalg i Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy i Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy i Brandbu.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Nakka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Bor du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

reklam. Granstunet kjøpesenter. Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Vitensimmet.no.

fredag kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 dB med rått ved

escrito de aquel.